a lokacin da suke kana kai tsaye da kanin gida da kasa da kuma kasashe na kitire ga tattaunawa kan mai batutuwa da suka shafi zamantakewar dan adam da kuma labarai na aikin gona har ma da wasanni da kanin gida da kasa da kuma kasashe na yake

0: a cikin shirin namu na yau za ku ji yadda hukumar kula da shige da fice ta ƙasa ta ceto wani magidanci da iyalansa tara da aka shigo da su jihar Kano daga jamhuriyar Nijar. Za kuma ku ji yadda gwamnatin jihar Kano ta fara shirin rushe gine-ginen da aka yi su ba bisa ka'ida ba a can yankin Rimin Zakara. Kotu kuma ta zaku da shari'an nan ta kungiyar Amata da ke da alaka da dambarwar shugabanci a kasuwar Sabon Gari. Tsakure kenan cikin tare rahotannin da muke dauke da su a kushin shirin namu na yau. Sai ku biyo mu.
1: Al'umma da dama na fama da lurure-lurure, ciwuka kala-kala, ana ta magani amma shiru kake ji kamar ba a yi. An rasa menene dalili? To abi shirinku Abu Suhail mai tirakar Yasin yanzu haka ya zo jihar Kano daga jihar Bauchi, kuma ya zo al'umma da albishir akan larurori daban-daban. Cututtukan da aka dade ba samu waraka ba. Abu Suhail mai tirakar Yasin yana maraba da dukkanin masu bukatar a taimaka musu. Yana nan a Tourist Camp dake Nasarawa jihar A a Kanon Dabo. Domin karin bayani ayiwa Abu Suhail gana ta WhatsApp a 0803 327 0395 ko a kira shi a 0809999429 domin samun saukin larurori ta bangarori da dama. A ziyarci Abu Suhail.